Freaka när vi ska vara färta. Plötsligt lever vi brissande i stiget som alla faller nerfra. Träna på teppan, sen lever som en liv vi är ledda. När det visar man nördsa.

0: We definitely.
1: Sist måste vi ha nyheten att det svenska succébandet Swedish House Mafia lägger ner. Medlemmarna som arbetat tillsammans sedan 2005 har sålt.

0: Det var Lullaby från Maria Mena och som du hör en live-inspelning. Detta är ifrån Oslo konserthus där Maria Mena då har fått spilt in denna och flera till, och det är då ett album som heter Perspektiv Best of the Live Sessions from Oslo konserthus. Kommer alltså 25 september. Detta var första låt ut, och detta var också den första singeln till Maria Mena. Blev en stor hit och är det väl framdeles en låt som många lyssnar till. Vi må vidare i den runden.
1: Radio Os Musiknytt.
0: Så är det, vet du. Och detta är Jungle med Sunshine. Akkurat sånn som vi har det på Vestlandet. Sunny.

0: på Radio Os. Kos deg med all den gode musikken. Radio Os.
1: Og dette Ella Augusta med ADHD.

Så fick du en make me feel med reset. Hoppas det går bra, kusdokka. Nu ska du få Proximus med Maru Picotto.

So fick du get time and time again med Pragma. Och nu ska du få Elements Vocal med Neocortex.

gjorde vi nog första inne på svenska artister. Så tar vi med bandet Lolita Pop. I perioden 1982-83 så går det ut 3 LP'er. Och för en gångs skull så bryter jag programkonceptet mitt. Hur jag spelar den fängande Tarzan on a Big Red Scooter. Från albumet Love Poison. Som först kom ut och blev köpt några år senare.

Vi går vidare till brittiske Pretenders med Chrissie Hynde på vokal. Fra 84-albumet Learning to Crawl spilles låten Back on the Chain Gang.

Hollos i Storbritannia, där Eurythmics bestod av duoen David Stewart och Annie Lennox. Och från deras 83-album Touch hör vi Here Comes the Rain Again.

Ting som fänger länge eller följs ut som en äkta följelse. Och de nätter begynt att ösa. Nej, så jag hoppar du har plats. Jag hoppar du har plats.